Rishi lewa inkiseti wa hemisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyamban ka mintlangu ya kutisa miri ya kuyelana ni mundial wa 2026. Pikizano bolo ishi mshamatiku ya misava nga mundial football, Estados Unidos, Canada na Mexico uya mashwen za kukama uitafu shdi final. To loko sungulile shienge shama kwartu shdi final shikarika Maroko na Fransa. Selezano la Fransa richapelile kuya mamia shfinaish ya mpikizano loo. Yego mela mahlweni ka Maroko jima gol mambiri ya kufumala yangulu kufambeni ka 45 minutos ya shiengesha kusungula sha tlangulu tawa Maroko jina wa Fransa yomile na iringana hi 0-0 kuonekile ku ringana ngopfu kama belela ya mintlawa haimbiri hambilo ko unwe na unwanyana ukotile kuva udzukisela abaliza ra mpikizano kulobye kambe kute kutavu ya shienge ishavu mbiri. Golu ra kusungula ruhu mile milengeni ya Kylian Mbappe na kundulua 62 wati meneti tankama wa shienge ishavu mbiri. Kulanza golu ra Dembele na kundulua 68 wati meneti. Egu feila kantla wa Maroko, shtingu kulo Afrika, anga anamkombisi kampikizano wa mundialu wa bolo na mwaka wendulua kashita Zunidush, Canada na Mexico. Mbappe wa selesanura Fransa na Lionel Messi wa selesanura Argentina Ivo na varangela ka xikwata xa Melhor Marcador hi ntlhanu wa magolu na manharu ka mphikizano lowu wa mundial wa bola hambileswi Lionel Messi a nga ta belaka mundlwana ni ntlawa wa Suisse na swiritano ntlawa wa Fransa wu ta bela mamia xfinage ni ntlawa wu nga ta humelela ka xikarhi ka Espanya na Belgica va nga ta belaka maquartos de final namuntlha hi 21 horas. Munzuku, mintlangu ya makwartos di final ita mahlweni, mintlangu shikari ka Noruega na Inglaterra. Isonto, atava kambi rakubela ishaile ka Argentina, wa Lionel Messi na Suisa. Lawa ima wungu ya kuyelana ni katsakanyo wa ntlangu wa tolo, ni mintlangu ingata indluwa kana muntla, munzuku ni mundwana ya kuyelana ni makwartos di final ya mpikizano wa bola, ishi mshamatiko ya misava, indluwa ka Canada, Mexico ni Estados Unidos. Final rita endliwa isonto ya 19 kajulu wa 2026. Roberto Mdlovu, Dzishile.

0: Muchayi wa xifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Mama, Femina anna malivro. Masala ya ina mahlu ke li limpula. Ani nga taya xikola mina.
4: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
3: Ani nda mina.
5: Semirilisa ne makamu.
4: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyela ka ku ya xikolweni ale angayi hikusa anga na mabuku nakona masala ma ahlukelile hi mpfula swa twala
5: n'wananga tana leni wa swo
3: hi mina lweyi papa
5: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe axikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A uva shuvu vangani va wena va le xikolweni na professor, eh? A uva shuvu.
3: Na va shuva.
5: Eh. Thank you mye xikolweni mwananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va mijonzisa ku pfala mati leswa ku manga hambi tindhambi. A u swilave kwa ma engineer.
3: Na swilava.
5: Hi leso ke. U fanele ku ya xikolweni, u jonza swinene akuva u ta hi hulusha ka tindhambi leti.
6: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

Mahungu ya nhlikani ya Ibensoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. 239 wa vanhu va luzile vutomi ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembela na nwaka 2026 hikwalaho ka tinghozi to hambanahambana ta mimovha lomu tikweni la Mozambique. Tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 100% wa vanhu va ku luza vutomi loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana wa lembela n'wexemu 2025 ku vonakeke a ku luza ka vutomi hi tlhelo la 409 wa vanhu. Murangeli wa xiyenge xa hanyalaka ta mafambelo lomu tikweni Claudio Zunguze a tlhamuxile leswi swa ku mhaka yi endlaka leswaku ku vonaka ku yehla ka tinghozi ta mimovha yi humelela hikwalaka ku landziwa ka makungu mantshwa ma nga ni nkongometo wa ku lwisa a tinghozi ta mimovha lomu switarateni swa tiko. Administrador wa Peloro Técnico ya Inatro a avulavula ku fambeni ka mixwa namuntlha a dropeni la Maputo ka nongonoko wa Café da Manhã wa Radio Mozambique. Masukelaka a xifundzankulu Sofala ma vula leswaku u ya mahlweni a ntirho u kongomaka a ku landziwa ka xiyenge xa vumbirhi mayelano ni ku lulamisiwa ka xitarati xa nomboro ya vuntlhanun'we. Xihlanganisaka a dropa la Libeira ni Localidade la Manixpanda a xifundzankulu Manica. Ku vulavuliwa hi mintirho mi pimiwaka hi timali leti fikaka ka 600 milhões ma metical ka mpfhuka wa 10 km mbangu u voniwaka na matshamele ya xitarati ma komba ku tikisa ngopfu swinene. Murangeli wa mintirho ya ta vuyake a tlhamuxela leswi swaku ku pfuxetiweni ka xitarati ku ta vonisisiwa ngopfu ta matshamele ya ku yekiwa ka xitarati loko ku tiyiselaka ka ku cincacinca ka matshamele ya nkama. Vahanyi va le posto administrativo ya le Dongwe a xifundzeni xa Liangoni ya xifundzankulu Tete va kombela ku yantswiseriwa matshamele ya xitarati ni mintirho min'wana mi nga pfunaka evuton'wini bya xitshungu ambangulo lowuya wa tiko. Katsalwa vahanyi va le Dongwe va tlhamuxela leswi swaku matika mafambele hi ku tirhisa xitarati xi sukela ka ntsindza wa posto administrativo hi ku kongoma amugangeni wa le Fulera. Mhaka yi tsondzomisaka a mintirho ya ku suseleriwa ka bindzu la swa masimu ka mimbangu yo hambanahambana. Xikombelo lexi xi endliwe ku fambeni ka nhlengeletano yi rhangeliweke wa vumunhu lweyi hi primeiro secretario provincial wa Partido Frelimo a kumekaka a Angonia hi liendzo la ntirho. Nhlangano wa xihambano xa ku tshuka wu tibohela ku ya mahlweni hi ku seketela vana va tiko hi ntshima ku landzeni ka makungu ya ku seketeliwa hi timali ka xihubyana lexiya. Xipfumelelano lexi xi bohiwe hi sekretariya general wa nhlangano wa muti wa xihambana xa ku tshuka a tikweni la Mozambique lweyi a tlhamuxeleke leswaku muti lowuya wu ta ya mahlweni hi ku seketela a xitshungu. Christina wa Musi a humelelisa ngopfu swinene mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi nhlangano lowuya hambiloko wona u hlangana ni swikarhato swo hambanahambana. Loma tlhamuxeleke leswi swa ku wona wu ya mahlweni hi ku tibohela a ku va u landza mintirho ya ku hambanahambana hi ku kongoma a ku ya mahlweni hi ku lekelela xitshungu hi tindlela to hambanahambana. Christina wa Musi a vulavula namuntlha ka vukoli bya mahungu bya Radio Mozambique hikwalaho ka ku hlanganisiwa a 41 wa malembe ya nhlangano lowuya wa xihambano xa ku tshuka hi nga Cruz Vermelha de Mozambique. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

Wodi mingiseto kuranzeka wa imisoro provincial di Maputo wa Radio Mzambiki etelekwe zela ka sikri mwana kanhlika nwana muntla lani navelaka leswaku nongolo kwa hina nkambe ya viki ukufikela tindla tinene kuina kuilaunga kona loko likari upangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlhelo mkombisi wa nongolo kulu kankari lowu wa nhlikani namuntla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapasi Eliza Filipi Mudumani akuva ivulavula yena ntombi ivelekweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati anga setembu ra 1958 in'wana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluku na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 35 nga wa 36 ka vasati va hosilini Elsa Mangi atswaliwa ka mkhulu hikola ka kuva ali muntu ukulu swinene lani ani 1962 makwavo hi dzoito ka mhawuri anga agosto wa 1974 muyimbeleli lweyi wa ndhuma yikulu swinene Elsa Mangi a sukile ku baleka xifundzankulu Nyambani a kongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu Nani kumenhlano malembe ya kuvelekiwa 15 years of age.

0: Ave David ntimana loka hi kombisa nongonoko nqambi ya viki nkarlowu hi faneleke akuva hi kuma mahungu yenhlikani hi kuphinda a Radio Mozambique Misor Provincial ya Kamapotso hi kuva tikweni hi le ka 15 horas.
1: Radio Mozambique Maputo.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisor Provincial di Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. 239 wa vanhu va luzile vutomi ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe ra nan'waka 2026 hikwalaho ka tinghozi to hambanahambana ta mimovha lomu tikweni la Mozambique. Tinhlayo leti ti kombisa ku yehla hi 170 wa vanhu va ku luza vutomi loko ku fananisiwani nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025 ku vonakeke a ku luza ka vutomi hi tlhelo la 409 wa vanhu. Murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta mafambelo lomu tikweni Claudio Zunguze a tlhamuxele leswi swaku mhaka yi endlaka leswaku ku vonaka ku yehla ka tinghozi ta mimovha yi humelela hikwalaho ka ku landziwa ka makungu mantshwa ma nga ni nkongometo wa ku lwisa a tinghozi ta mimovha lomu switarateni swa tiko. Administrador wa Peloro Técnico ya Inatro a vulavula ku fambeni ka mixi wa namuntlha a dropeni la Maputo ka nongonoko wa Café da Manhã wa Radio Mozambique. Masukelaka a xifundzankulu Sofala ma vula leswaku u ya mahlweni a ntirho u kongomaka a ku landziwa ka xiyenge xa vumbirhi mayelano ni ku lulamisiwa ka xitarati xa nomboro ya vuntlhanun'we. Xihlanganisaka a dropa la Libeira ni Localidade la Manixpanda a xifundzankulu Manica. Ku vulavuliwa hi mintirho mi pimiwaka hi timali ti fikaka ka 600 milhonjo ma metical ka mpfhuka wa 10 makilometro mbangu u voniwaka na matshamele ya xitarati ma komba ku tikisa ngopfu swinene. Murhangeli wa mintirho ya tavu yake a tlhamuxela leswi swaku ku pfuxetiweni ka xitarati ku ta vonisisiwa ngopfu ta matshamele ya ku yakiwa ka xitarati loko ku tiyiselaka ka ku cincacinca ka matshamele ya nkama. Vahanyi va le posto administrativo ya le Dongwe a xifundzeni xa Liangoni ya xifundzankulu Tete va kombela ku yantswiseriwa matshamele ya xitarati ni mintirho min'wana mi nga pfunaka evuton'wini bya xitshungu ambangwini lowuya wa tiko. Katsalwa vahanyi va le Dongwe va tlhamuxela leswi swaku matika mafambele hi ku tirhisa xitarati xi sukela ka ntsindza wa posto administrativo hi ku kongoma amugangeni wa le Fulere. Mhaka yi tsondzomisaka a mintirho ya ku suseleriwa ka bindzu la swa masimu ka mimbangu yo hambanahambana. Xikombelo lexi xi endliwe ku fambeni ka nhlengeletano yi rhangeliweke wa vumunhu lweyi hi Primeiro Secretario Provincial wa Partido Frelimo a kumekaka a Angonia hi liendzo la ntirho. Nhlangano wa xihambano xa ku tshuka wu tibohela ku ya mahlweni hi ku seketela vana va tiko hi ntshima ku landzeni ka makungu ya ku seketeliwa hi timali ka xihubyana lexiya. Xipfumelelano lexi xi bohiwe hi Sekretariya Jeral wa nhlangano wa muti wa xihambana xa ku tshuka atikweni la Mozambique, lweyi a tlhamuxeleke leswaku muti lowuya wu ta ya mahlweni hi ku seketela a xitshungu. Christina wa Musi a humelelisa ngopfu swinene mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa hi nhlangano lowuya hambiloko wona u hlangana ni swikarhato swo hambanahambana. Lomu a tlhamuxeleke leswi swa ku wona wu ya mahlweni hi ku tibohela a ku va u landza mintirho ya ku hambanahambana hi ku kongoma a ku ya mahlweni hi ku lekelela xitshungu hi tindlela to hambanahambana. Christina wa Musi a vulavula namuntlha ka vukoli bya mahungu bya Radio Mozambique hikwalaho ka ku hlanganisiwa ka 41 wa malembe ya nhlangano lowuya wa xihambano xa ku tshuka hi nga Cruz Vermelha de Mozambique. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Yimisor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana mashini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera la nini makala. Nilahlekeliwe ikaritao la shibedlele. Kama ingataleliwa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatlela vakuyendla shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwa vatikeke. Ava fanele kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeliwe imakaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali waka karitao, nita shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u jela ni vangani va wena akuva va switiva leswi u switwile
0: unga chavi ntava jela.

0: muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisika Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

0: Mahungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo mahlayiwa hi David Ntimana. Mukombiso mfumo wa shifunza nkulu Maputo Rekish Bonjesi abandla venkwa vatirhi va mfumo akuva va hambana ni vuhiriki nkongometweni wa kuva ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa shifunza nkulu Maputo ni tiko hinkwaro. Ka mavonelo yakwe Rekish Bonjesi, vuhiriki byi khinyaveza ngopfu tiko, mhaka yi hlengelaka ku va xitshungu xi nga tshembi swibyana swa mfumo. Marito lawa a ma vulile namuntlha ku fambeni ka nhlengeletano ka yona ku kumekeke ni swirho swa huvuyikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ka xiyenge xa ta vululami ni ku vhikela timfanelo ta vumunhu. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli namuntlha a tlhave riendzo a kongoma a swifundzeni swa ka Manyisa ni le Magodi. Ka swifundza leswi murhangeli wa xifundzankulu Maputo a te a khangula miti ya ku va vamamana va rindzela ka yona loko va ya veleka. Ku vulavuriwa hi muti wun'we u kumekaka exikanekisweni xa xinavani xifundzeni xa ka Manyisa ni le xifundzeni xa Magodi. Ku nyikeliwa ka miti leyi ku katsiwa ka makungu ya mfumo ya ku lava ku tshindzeta mintirho ya ta vudhawu ka xitshungu xa muganga un'wana na un'wana. Vadyondzi va Institute Polytechnico xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo va kombisa ku tlangela lokukulu hi kola ka vutlhari va tluletiweke byona hi nhlangano wu chiwaka Identidade. Ku vulavula hi nhlangano wu rhangeriwaka hi Viviana Musanyane na nkongometo a li ku nyika nhlana lavantshwa a ku va va yisa mahlweni milorho ya vona nkongometweni wa ku va va hlengela ka ku hluvukisa tiko. Nkarhi na kona Viviana a vulavulile hi ku tinyiketela ka lavantshwa ka vutlhari bya ximanguva lawa nkongometweni wa ku va va hlengela hi ntshima ku hluvukiseni ka Musambiki. Mapalestra lawa hi khambi ro rhanga ma endliwa ka mune wa swikola swa xifundza xa ka N'wamba lani siku ra ugamu a nga musumbuluku a taka. Ntirho wa ta endleliwaka a Instituto Agroindustrial da Muamba. Iya mahlweni hi ku tlakuka nhlayo ya vanhu va vilelaka a mapasaport ku va va kota ku yendza ekurhuleni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Loko va vulavula michinini ya yena varhangele va mintirho ya migration xiyimo xa xifundzankulu Maputo va rungulile ku va mhaka leyi yi humelela hikwalaka ku va atikweni ra Afrika-Dzonga yi kombaka ku tlakuka a nhlayo ya vanhu va hlongoliwaka atikweni leriya ra mvundzomano va kusukela ka matiko man'wana ya misava. Xileswo vana va tiko va lavetela hinkwato tindlela ta ku va va tlhelela tikweni leriyana na va timfanelo hinkwato. Ku tlakuka ka ku vilela ka mapasaport hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku endla leswaku mintirho ya migration yi tihita swinene nkongometweni wa ku va yi kota ku yangula ku vilela ka xitshungu tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya migration hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Carmena Mazenga nkarhi na kona a tsatsile xitshungu ku va xi nga hlengeli ka timhaka ta vuhiriki mintirho hinkwayo va fanele ku va va yi endla hi ku landza nawu lava fanele ku va endzela a muti wa migration. Na ku endleka leswo maphoyisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo ma yisile kusuhi ni 10,000 ya na mambiri ya swibamu nkongometweni wa ku helisa a vugevenga a tikweni leriya ra mvundzamano hi mahungu matshokoveteliwaka hi Eduardo Figurão.
1: Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku na ku hoxota swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava. Ntirho wa kona hi lowu rhangeriweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisi ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile hi maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevengo kasi swin'wana swi yo nyikeliwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng. 200 a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. mamana Pole Boshielu a hlamuselini leswaku 105 wa makumi ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleriweke vavasati ni vatsongwana, kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu tla swibamu swi nga mavokweni ya swigevenga swa nga ndlela ya ku simeka ku tenga lomu migangeni ku tshamaka vanhu.
0: Muyitseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsum, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rhapelile.